0: сразу из консервана.
1: Dave, Adam, George, George, Edward, Tom, Tom, first of Michael, Mary, Ida, Charles, Henry, Adam, Edward, Lincoln, date of birth is 11-24-1993, and you have a social of 530-836275.
2: Charles, 445.
1: Charles, 353.
2: Charles, 353.
1: 1-8-5-5-6-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9
0: Ranger 33, radio check. Ranger 33, radio check.
3: Good for, thank you.
0: Ranger 33. Charles 445, radio.
1: 445.
0: Michael, clear NCIC, see this and local.
1: Good for, thank you. Can we put my request on here on 33?
4: What is it?